Pakinangaw ko sa Silimbahan Moros, Luzon, Kiningaw FM. Kiningaw FM, aramay ba?